لکھے میری سٹڈی دے جو آیا ہے غالباً 150 شبداں دے ارتھ بھائی گرداس جی نے آپ کیتے ہیں. جڑے جڑے شبد ارتھ کرن لگے گنی گیانی بلیکھا کھا سکتے سن, لوکی دھوکھا کھا سکتے سن, بھائی گرداس جی نے انہوں نے کھولے. پمن گرو پانی پتا ماتا دھرت ماتا, اس سلوک نو بھی کھول دینے. پمن گرو گر شبد ہے, واہ گرو جپ منتر سنایا, دھرتی ماتا مہت کر اوت پوت سنجوگ بنایا. اسی جو بول دے ہیں پمن کر کے بول دے ہیں, دیہی ماٹی بولے پمن. پمن نہ ہوئے بول نہیں سکتے. دیکھو لاش پی ہوں دی پانی کے شریر چ ہے, مٹی دا ڈھانچا بھی پیا, پمن نہیں رہ گئی تو بولنا کوئی نہیں. بولنا ہی بولنا تے پون کر کے, دیہی ماٹی بولے پون. بولن ہار پرم گر اے, بول کے ہی سمبندھ جڑتے ہیں, بول کے ہی سمبندھ ٹوٹتے ہیں. کچھ ایسا بولے بول ہوندا ہے کہ اوپرا بیگانہ اپنا ہو جاتا ہے. کچھ زبان جو ایسے بول نکلتے ہیں مدتاں دی مترتا دشمنی چ بدل جاتی. ایک بول, ایک بول, ایک بول ایسا ہے بندے نو تپا کے رکھ سکتا ہے, شاید ساری رات تڑپتا رہے. پر جے ایک بول تڑپا کے رکھ سکتا ہے, ایک بول شانت بھی کر سکتا ہے, سکون بھی دے سکتا ہے. کھیڈ دے ساری بولاں دی ہے, منکھی دنیا دی ساری ہلچل بول چال تے کھڑی ہے. یہ بھی میں عرض کر دیاں, سارے سنبند بھی بول چال تے کھڑے نے. منک کہہ دینا اتنے ساری بول چال ہے جتھے سمبند ہوئے, جتھے سمبند نہ ہوئے کہندا اتنے ساری بول چال کوئی نہیں. جتھے سنبند گوڑے ہون کہندا اتنے ساری بول چال بڑی چنگی ہے, جتھے نہ ہوئے بھی ساری بول چال ہی کوئی نہیں. سمبند جڑتے ہیں بولن کر کے, تے بولنا پون کر کے. انہاں پنج تتاں دے چو پون نو گرو نانک نے گرو کہا, کیونکہ اس کر کے بولنا واہ گرو واہ گرو تائیں رسنا جت سد دی اندر سواس چلن پون ہے. پاویں پانی پیتا ہے, پاویں دھرتی ماں ہے, پر پون تے گرو ہے, سمبند جوڑتا ہے پرماتما. ایسا کچھ بولنا ہے موہ کے بولن بولیے, جت سن دھرے پیار کچھ ہے ایسا بولنا کہ پرماتما نال سمبند جوڑتا ہے. کچھ ہے ایسا بولنا سنسار نال سمبندھ جڑتا ہے, پروار نال سمبندھ جڑتا ہے. جڑے بول پروار نال سمبندھ جوڑتے ہیں سنسار نال سمبندھ جوڑتے ہیں انہوں کہتے ہیں شبد, تے جڑے بول پرماتما نال سمبندھ جوڑتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں گر شبد. روشنی نال بھرے ہوئے شبد نے, چاننے نال بھرے ہوئے شبد نے. خیر سنکھیپ وچ میں عرض کراں, منک 90% پرگٹ بھی بولاں تو ہوتا ہے, تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنر نہ ہفتہ باشد. جنے چر تک منک بولے نہ گن اوگنا کا پتہ ہی نہیں چلتا. کرودی ہے کہ شانتمئی ہے, کہ جلد باز ہے کہ دھیرجمان ہے, مورک ہے کہ سیاح ہے, دھارمک ہے کہ ادھارمک ہے, ستسنگی ہے کہ کسنگی ہے. بول دس دیں دے ہاتھاں تو کچھ نہیں پتا چلتا, پیراں تو کچھ نہیں پتا چلتا, منہ متھے تو بھی کچھ نہیں پتا چلتا, بولاں تو پتا چلتا. تو مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنر نہ ہفتہ باشد. جے نیچر تک بندہ بولے نہ کک نہیں پتا چلتا. کچھ ایسا بولنا ہے جہد پرماتما ہے, کچھ ایسا بولنا ہے جہد لوب ہے, کچھ ایسا بولنا ہے جہد ہنکار ہے, کچھ ایسا بولنا ہے جہد نرنکار ہے. تو اس طرح دے بکھڑے شبد جنہاں دے ارتھ کرن لگیاں منک دھوکھا کھا سکدا سی بھلیکھا کھا سکدا سی, بھائی گرداس کھول لے. اس واسطے بھائی گرداس جی دی بانی نو آکھیا گیا کنجی, اے تے تالے نو کھول لے, شبداں نو کھول لے. ایتھے آکھو شریر دی گل, شریر دی گل نہیں. مہاراج کہندے نے اکھاں کوئی نہیں, کن کوئی نہیں, زبان کوئی نہیں, پیر بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھی کوئی نہیں ٹنڈے, پیر بھی کوئی نہیں لنگڑے, زبان بھی کوئی نہیں گونگے, کن بھی کوئی نہیں بہرے, اکھاں بھی کوئی نہیں اندھے. یہ ساری انگ بھنگ ہو گئے. بھائی گرداس جی دھیان نال سننا, بھائی صاحب کہنے دیکھ بے کو نہ درشت نہ درس دکھائے بے کو, کیسے پریے درس